de sane wo yɛsia wofa wodeɛ no ɛwɔ yesu wogya ne wofa wodeɛ no ɛne a wotwantwam fa wodeɛ ne no ɛne wo abosom hɔ dɛmom yɛ aso a wama ne tie apurutu bɛyi no so mɛnkɔ ɔdada wo mɛnkɔ ɔdada wo wra yesu ɔbɛgye wo ɔbɛgye wo sɛ wogye de asase a wosane wo yare na da wo so no wosane wo wɔhaw no wosane wo kyɛmfa wo de a sɛse a gye gye

0: ewu dadaada na nyame akopie srɛ so na nyame frɛ moses moses bra bra bra me no kasa unim me unana abraham enti na maba enti mu bebere o papa bi papa ene kuta wo obi ne kuta wo enti nipa no twe no ho boa you die adent na otime bom pa yesa enko obi bo kakra bi ma wo pe na problem na so adent ya nipa no ne nyame wa pam enti nyame ni abraham ya pam wo si
1: ye nyina ye tie sompa
0: me se fa wo ba no ma me o si yes lord o na o de ma me obu agye se o ne ko fre nipa e na afinjie tu e na me de me pese me pa for de sika no kra bi ni ho aso me ba 5000 e ya je me ba 10000 jai na o ka kan sa akra nyame enti bi na nyame do sika ye de nyame o do sika ye de da be na asori bi abo afori ya pe ja ko ma nyankopon o sha so no de abo ho pa o sha so no wadi wayu wayu wa fre busu akonto ntwenem o sha so no de ato afesu afa ho enti abraham ye sa nyame di abraham che abraham wu ye na odi ne ma chi abraham ne ma wu ye ne nana kanfo mu nyina na nyame di o ma chi
2: na ohene kachre aluna se
0: ohene kachre hwan
2: aluna
0: aluna se
2: dabi
0: dabi
2: na tona meton wo ho
0: na tona meton wo ho
2: se de ne boti
0: se nga ne boti
2: na memfa ade kwa
0: na memfa mekobo for de manyankopon memfa no kwa
2: emmo awurade me nyankopon ohye afo de
0: emmo nyankopon ohye afo de
2: na David to ayuprobia no ene anantwie no
0: na David din sika to e deben
2: ayuprobia
0: e yokro nyoma ne anantwie ni adwan no kadi sika
2: metebena aduonum
0: ejutebena aduonum aya gogol fa ai gogol obekiro detebre aduonum no obekiro sika kora David kariye
2: na David si afor buchia ma urade
0: na o si afor buchia ma urade
2: na o bo si afor de ne asundwi afor de
0: na o bo o si afor de ne asundwi afor de ma urade
2: na urade je mpata no ma asase no
0: na urade nyankopon na o tesoro no o je mpata no e de ma asase no o je mpata ma o ma o je mpata ma ukru o je mpata ma o yire o je mpata ma asafo no o je mpata ma wa pomodin o je mpata o pambo
2: na osi ohawo na kwanfiri Israel so
0: na ohawo na eba Israel fo no so no onyame si ano kwan ni papa akope affordable problem free o man so ose sei ose me your hen there na asema aba no metima kasa wo fa wo na wo na ntwe bebere mu bebere du affordable so na mo hwe obi enim so no ma affordable no wo sika ye ma affordable ose me fa bibia en kame and come in my rat me pese me bo afor le ma me ka me obo ho a edu afor bo do no ne putum sika nyina na me rat ye bibia be kan ahoma chi na opra odu sika bo rat adwuma o konsra hwe ni pa bi oni mo a omo do na anu adwo ni pa obo ho you very good o aso no do aso ne chi umbia na aso de na ma for pra ye nua ma kese anso bo ho enna mo bi sunti wo kra de nipa no be ka tene nyina
1: ye nyina ye tie sompa
0: wa he den wa wa to ba ha wo hia so be sra no no wa hye ne nkonan ade a wo be ya wo be sai wa daaje e wo ti mi tra space no so Facebook YouTube TikTok wo en fa hwe mero tra so sa e bi di di juma e bi di nya sika fo wo de na wo de time as so de ye nyam ye juma na nyam ye shira wo fa en che na mena na so David yes ano nti nyankopon so odo David David ya fonto na nyame agye ne firma wonte ase David nko na bowura so dem ko di echire pan no nyame anya re David afo bi yire ni na akwo na wase nyame kunu twere nyame se me de bone na chew na mema oha na aba ofie David no ya bone no oha na ama no so wane nyame wa pa enti wo kan twere sem no valid critically ya wase me de wuwo be sesa obi wuwo ye woni pepu ha woni na be very careful woni to no wuwo pa nyame be yi owo na firi so ama wuwo na ba wo so
3: Ya boy, ya ba, sumpa.